ვალის მოკვრას ვერ მოასწრე წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია

ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალიც ჩადგება შემოდგომას

მეგობრების ამქარი. მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებს მეცლები.

ცაში მზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეთვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასრებს ძლებისებს

ამჟამად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ. მორჩა, მართლა ყველაფერი მორჩა.

მეგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

როცა ჩემს ქსებზე ვფიქრობ, როცა მიხვები ბილიკს, სულ თავს მახსენებს ის დრო, რომელიც არ იცდის. ძველი ცხოვრების რიტმი ისევ თავისკენ მიხმობს, მე გინდღებს ვითვლი, რომელიც არ იყო.

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში სიცლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემ ზახლ სახლში სიცლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვალე

ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ხალხში მოვა, ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას, თაობა დაწოვილ ბაღში ისევ იჯდებით დებრები ერთად, მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის

0: ხდება.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთანე, წყალი დავრიე, სხვასაც ვაცარი. წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა მოვიღე.

ჩემი დავთვალე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ისლი ვატარე მზე ავაფარე

ბძანე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბორნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ავაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავლივი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა გზები დავხედე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამ სახლი ვაშე ოქროვი ბონი ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარა გაუ გზა დავინახე ლექსად ვაცო გზა დავინახე ლექსად ვაცო მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე ისევ შენ ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ გზა

შეგაგდებ ურემზე და გაგიღენებ გზას. ერთი ღამე ჩემიქნები მე რეგაღების ხავას, მამა შეცუთხარიმ

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Solo concertia. Ара. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აკოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

0: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: მინდა რომ იქეიფოთ ძამომღები დღეობაზე ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერიტინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე რაჟობია ამას ჰეი
1: ჩკარა
0: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე
1: ჯოდა
0: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერსვამ დილამდე
1: კრარა
0: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ დავით ჩაგრომე ლექციები

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

თან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

საზე წარწერა მე შენ მიყვარხა ღიმილით გამებუდე ძულჩემთან დაიხუჭე

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახმინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა ის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2 14 80 16.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. Дареге, да Ардаидардо.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში. არ დაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიდის დროა.
7: არ დაიდარდოს ეთერში, ჩვენი შეხვედრის დროა. დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. გულბათი იწყებს თქვენთან ურთიერთობას და ვაჟღერებ რიგით პირველ 9 საათიან დილისიც. თქვენთვის ამღერდება მგზავრები, სიმღერით საქართველო. დილამშვიდობისა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხმა.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას უსმენთ არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გულბათი გესალმება და გეტყვით რომ მოვისმინეთ ახალი ჰიტის ფარგლებში დათუნა მგელაძე და დიმასი ამღერდა თქვენი საუკეთესო განწყობისთვის მუსიკალური განწყობისთვის უდარდელი განწყობისთვის სიმღერი თქვი სიმღერა დასრულდა და ჩვენ თვალი უნდა გადავავლოთ ამინის პროგნოზს მოსალოდნელს რომელსაც რა თქმა უნდა სინოპტიკოსები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის დაგველოდეთ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დაპირებული ამინდის პროგნოზის დროა. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, მაშასე, საქართველოში 9 საათი 37 წუთია და სწორედაც რომ გაწვით ინფორმაციას მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით. ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდევს კალენდარზე 17 სექტემბერია ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში, ოზურგეთში +24 დაფიქსირდება, მესტიაში +15. ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსით ფოს ვარაუდობენ, ქუთაისში +27 გრადუსით ფოს ვარაუდებიან. გამონაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი ცალკეულ რაიონებში. ახალციხესა და ხაშურში +25 იქნება, ბორჯომსა და ცხინვალში +24, გორში, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსით ფოსელოდებიან. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +20 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +21. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ჯგუფი ბანი ამღერდება გურულ მოტივებზე სიმღერა სახელწოდებით ელანძე. მცირე სარეკლამო რგოლსაც მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ თქვენი მუსიკალური სრულები სრულდება. დილამშვიდობისა, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მაგარის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენთელი აგვისტოს მარძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
7: მშვიდობი, საქართველოში 9:45 წუთია. როგორც დაგპირდით, აი ახლა ამოვიკითხავ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც თქვენ მუსიკალურ სრულებს გამოხატავენ და დავიწყოთ თქვენი რჩეული სიმღერების ნენელა გაჟღერებაც ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. უწყოთ მუსიკის ფარგლებში. გამარჯობა, თუ შეიძლება სუხიტაშვილის საქართველოს იავნანა გააჟღერეთო. 33 წლის წინ დაიწყო ბოლო იერიში სოხუმზე დიდება ნაუმარ ადამიანებს, მადლობა წინასწარ რკინის ნაკეთობები გორში ნახლავ წერილის ავტორი, რომელსაც მე რა თქმა უნდა ასევე მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით და ნამდვილად გავაჟღეროთ სიმღერა საქართველოს ცისათვის, ასე ქვია ამ სიმღერას, და მიუძღვნათ სოხუმში და სამაჩაბლოში ყველა მებრძოლი გმირის ხსოვნას საქართველოს ერთიანობისთვის. მაშასე შემდეგი წერილი დიმამშვიდობის პატარა კახო საჭეს მიუჯეკ არი გაზაო, ძრავი დიდია არ დასცე ყირა, დასავლეთიო, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. პატარა კახო, მგზავრები მგზავრები შვიდობით მიყვა სახლში. ეს ვერ გავიგე რაღაც არეული წერილი. საადგეზებო ნეტავსად ახარ გიასურამელაშვილის შესრულებით გაუში. არავის დავეძებ არასდროს. როცა შენაერ საჭად პრობლემს არიან მიბარებულები ადამიანები. აბა, შენიცი პატარა კახო. მოკითხვა ჩვენგან ემზარს დიდი პატივისცემით და შემდეგი წერილი ეკუთვნის ნინას, რომელიც შემდეგს წერს. დაჟინებით ვითხოვ მერე მერესო, დიდი სიყვარულით გიძვნი შენ და შენი ეთერის ყველა მოყვარულ ადამიანსო. ბედნიერ და წარმატებული დღე ჩემო კეთილო გულბათო. მოკითხო ჩვენგან ინას და რა თქმა უნდა მერე მერე საოცრებად იქნება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. დილამშვიდობისა ლევან. თქო გავშა თაკოს და გიეს პაემანი ვაჩუქებს შემსრულებლებს, ასევე თქვენ და ყველა მსმენელსო მარინე მამრიკიშვილი არის წელს ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით და რა თქმა უნდა მისვე თხოვნა აუცილებლად შესრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე.

გულბათას გაუმარჯოსო ვაჟა გწერს, გაგიმარჯოს ვაჟა, იმედია ხარ კარგად. თემოციკლაურის დედა გაუში მადლობაო. კი ბატონო, აუცილებლად მიღებულია შენი თხოვნა და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ხო, სხვათა შორის ეს სიმღერა უყვარს ჩემ უსაყვარლეს რუსთან ბურჯანაძეს და აქვე რუსთანსაც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ბედნიერ შეგრძნებებს უსურებ. მოკლედ, გავაჟღეროთ ყველა ის სიმღერა, რა სიმღერებიც გსურდათ და კიდევ ერთი წერილი შემოგწყინდა ამასობაში. გულბათ მოგესალმები. გზად ვარ სამსახურში, მივდივარ და გავში, მევზივარ ნავში და მივდივარ სახლში. 33-ა შესრულები ჩვენი ბავშვობის სიმღერა არისო, კახაბერი არის წერილის ავტორი. მოვიკითხოთ კახაბერი, მშვიდობიანი გადაადგილება უსურვოთ მას და ვინც გადაადგილდება და სიმღერა უცხოდ იქნება. მოკლედ, გიორგი სუხიტაშვილი ჩვენი ტალღის უცხოდი მუსიკის რეგიტ პირველი სტუმარი, სიმღერა სახელწოდებით საქართველოს ცისათვის. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს და მოისმენთ რეგიტ მეორე საათის საწყის დილისიც 10 საათიანს. ეთერშია გულბათი, დილამშედობისა ჩემო და ჩვენო ტკბილო საქართველო.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდება.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილი სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მესის მრეხში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდეთ სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს მოეფერეთ დედებს ორენ მერე გვიანი ასტი

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 39-39.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილი

0: მე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
1: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
2: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ჩვენ ერთგულმსმენელნო. 10 საათსა და 3 წუთზე დრო გავხსნათ მუსიკალური ეთერი ახალ მუსიკალურ საათში და ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოვისმინოთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტი, რომლის ფონზეც კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ ერთგულმსმენელს და შევახსენებ, რომ პირველ რომ დააკლებათ 15 წუთი გათამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან. მანამდე კითხვა თქვენთვის, თაკომელიქიშვილი, გიესურამელაშვილი. პაემანი არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1980-1980. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად.

0: მიაწეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: ტკვილის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტანი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტანი, იგითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჩემი ცხოვრების ქალღმერთი, შენ ხარ ერთადერთი სიმღერა, რომელიც მერაბ შეფაშულმა უდარდელ ტალღაზე წარმოგვიდგინა. ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერა დასრულდა და ტრადიციულად დადგა დრო, რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, ასე რომ დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ

0: ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: გელამშვიდობისა საქართველოს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. საათი 10:38 წუთია. წარმოგიდგენ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით. მაშა ასე დღეს კალენდარზე 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოსში ცალკეულ რაიონებში იწვევს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა: მესტია +15, სოხუმი, ოზურგეთი +24, ქუთაისი +27, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +25. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ცალკეულ რაიონებში, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გამოიყურება: ახალციხე, ხაშური +25, ბორჯომი, ცხინვალი +24, გორი, თელავი +27, რუსთავში +30 გრადუსით ფოცელოდებიან. დედაქალაქ თბილის რაც შეეხება, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +21, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად დედაქალაქისა +22 გრადუსია. გზადება მუსიკალური ეთერი და ლაშა რამიშვილი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენ უდარდელ ტალღაზე. სიმღერი ციცოცხლეზე მეტად მჭირდები და რა გჭირდება ჩვენ ციცოცხლისთვის, ბედნიერებისთვის და ქართული განწყობისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. რადიო არ დაიდარდა, შეხვდებით ამავე ტალღაზე თხოვნებში რეკლამის შემდგომ.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manam Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manam Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manam Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მელხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში.

0: გადახურვებზე საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
6: გესალმებით ყველას. დილა 7 ბედნიერი წარმატებული ნაყოფიერი მინდა გისურვოთ. ეთერშია ლევან გუბათაშვილი და სწორედ მე ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. საქართველოს 10:45 წუთია და ვიწყებ გზავნილების ამოკითხვას. მოგესალმები გუბათ. მინდა მოვისმინოთ დატო გოდერძიშვილის ახალი სიმღერა. შევხვდებით, მადლობა და წარმატებებს უსურვებ დატოს. თავის შემოქმედებით საღამოზეო მაი არის მამაცაშვილი წერილის ავტორი. მოგიტყვა ჩვენგან მაიოს და დატოს რა თქმა უნდა წარმატებები უსურვოთ თავის შემოქმედებით საღამოზე. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. მოგთხოვთ გაუშვათ სიმღერა შენ რაიცი ძვირფასო აღარ მახსოვს ვინ მღერის და მიუძღვნი ეკა ლოთუაშვილსო დიდი სიყვარული პატაო კი ბატონო. ამ სიმღერას ვინ მღერის ახლავე გეტყვით. კეთი ბუნტური და გვაქვს კი ბატონო სიამოვნებით. გულბათ კახელებს მიუძღვნათ კახური ჯგუფში არა შესულებით. მადლობაო გოდერძისგან წერილი. მოუკითხოთ კახელები კახეთი ჩვენგან დიდი სიყვარულით და რა თქმა უნდა რომ სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. ლევან მოგიკითხაო სიყვარულით როგორ ხარო? მადლობა, კარგად ჩორნა, თავად როგორ ხარ? დუეტი ბედნიერება რომ გთხოვო, ხო შეიძლებაო? მადლობაო. როგორ არ შეიძლება? აუცილებლად გავაჟღერებ ჩემ და თაკოს ნამღერს დუეტი ბედნიერება და სიამოვნებით გამოვაგზავნი შენთან ისრაელში ჩვენი უსაყვარლესი სამშობლოდან, რასაც საქართველო ქვია. კიდევ ერთი წერილი გუბად გურულებს გაგვიჟღერე ერთი რა ყოფილა გურია. მადლობაო კონსტანტინესგან არის წერილი. კერძოდ ოზურგეთიდან მოკითხა ჩვენგან კონსტანტინეს და რა თქმა უნდა სიმღერა უცნობად გაჟღერდება გურულების საპატივსაცემოდ. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, უწყვეტი მუსიკის შემდგომ მცირე სარეკლამო რგოლი და შევხვდებით ახალ მუსიკალურ საათში 11:00-დან დილისით. არ დაიდარდოთ დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის

0: ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: დილამშვიდობის მეგობრებო, ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. ეთერშია გულბათი და ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში მინდა წარმოგიდგინოთ სიმღერა რა ყოფილა გურია. მოვეფეროთ გურულებს, არ დაიდარდოთ.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბაჩუკი ჭეიშვილის პოპულარით უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მადლობა ვინც გვისმენს, წინ ბედნიერ და ნაყოფიერ დღეს გისურვებ და თქვენთვის ამღერდება ჯგუფი ალილო. ქალაქური სიმღერების პოპული არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მინდა ბედნიერი ვიყო თუმცა ბუზალაძე ახალი ჰიტით თქვენ წინაშე წარდგა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან სიმღერა დასრულდა და ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგთან ავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის და ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება. დღეს კალენდარზე 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში. საყოველ რაიონებში იწვიმებს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი ოზურგეთი +24, ქუთაისი +27, მესტია +15, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +25. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს და ტემპერატურას რაც შეეხება ახალციხესა და ხაშურში +25 იქნება. ბორჯომსა და ცხინვალში +24, გორში, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსი თვის ელოდებ.

და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში მოსაუდელია ხან მოკლე წვიმა ცვალებადი ყრუბლიანობის ფონზე. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 26 გრადუსი ამწუთებში, რაც შეეხება ბათუმს პლუს 23-ია. ბრძოლდება მუსიკალური ეთერი, მგზავრები შემოგვერთებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მცირე სარეკლამო რგოლი და ტრადიციულად საათის ბოლოს ვიკრიბებით ერთად ისევე და ისევე ამავე ტალღაზე, სადაც აუცილებლად სრულდება თქვენი მუსიკალური სრულები. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად.

0: გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

დავიწყოთ გზავნილების ამოკითხვა და შესაბამისად გავაჟღეროთ თქვენი სასრული სიმღერები. გამარჯობა გულბათ, გთხოვთ გაუშვათ დიანა ღურსკაიას მენატრები თბილისო, ირაკლი მეზრუშვილს ეძღვნება ემიგრაციაში მყოფსო. კი ბატონო, აი სიმღერა ახლავე გავამზადოთ. მოგესალმებით, მინდა მოვისმინო სიმღერა სოფო ბედია შესრულებით შენი მჯერა, რომელსაც მეუძღვნე მაია ლორთქიფანიძესო, ჩემ უსაყვარლეს და მონატრებო მეგობარსო. მადლობა წინასწარო არაფრის, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გუბა დღემშვიდობის ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ, სიხარულით სავსეს შენ საყვარელ ოჯახთან და ერთგულ მსვენელებთან ერთად. გაუში ძალიან გთხო ჩვენი ყმაწუ კაცობის სიმღერაო ნინი ქარსელაძის შესრულებით, რომელსაც გიორგისგან მიუძღვნი ლაურასო. იბატონო ალფენიძეს, ქალბატონ ლაურა ალფენიძესო. იბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. თქვენ სიხარულით და ბედნიერებით სავსე დღემდე გისურვოთ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გუბად გავში რამე მხიარული ჩვენს ბედნიერ და საყვარელ გოგოს ეძღვნება მარიამსო. კი ბატონო, რამე მხიარული გავუშვათ. თემურისგან იყო წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი, მოგესალმებით, ხოლოდ გავუშვათ. ქრიზანთემები, მადლობაო თაზოსგან გზავნილი. მოვიკითხოთ თაზო და ასევე მოვიკითხოთ უკეთილ შობილეს და უსაყვარლეს ქალბატონი ნანი და გავგზავნოთ შეგარა ქრიზანთემები ჩვენი ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. მორექსაათში ხვდებით ერთმანეთს 12 საათიანი დილის სიტით. ახლა კი უწყვეტი მუსიკა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Haieri, nomer pirveli saqopatskhorebo teknikis brendi msoplioshi, romlis shezenas ekskluzivurad elitshi shezlebt. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
11: ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერით იხსნება ახალი მუსიკალური საათი საქართველოსში 12 საათი 8 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. შეგახსენებთ, რომ ვიქტორ ნადილის ჰიტის ფარგლებში საათის მიწრულს გათამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავესგან დაწესებული. არც მეტი და არც ნაკლები, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული საყვარელი სიმღერა გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით საქართველოს ცისათვის.

ნაგებობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დღემშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენ უკვე როგორც მიხვდით, ახალი სიმღერის პრემიერა გველოდება. ხაზზე ყავს უმრად ლევან ჯორჯიაშვილი, ტრიო აპრილეს ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი, თუმცა ამჯერად მის სოლო სიმღერაზე ვისაუბრებთ. ლევან, მოგესალმები დღემშვიდობის.
1: მოგესალმებით
0: დღემშვიდობის. როგორ ძანდებით, ბატონს ეხნიავ?
1: კარგად, ხო როგორ ახარ?
0: კარგად, კარგად. მინდა მოვიკითხო შენი ულამაზესი და უსაყვარლესო ოჯახი. და ჩემი ძალიან ძვირფასი მონატრებული მეგობარი და ჩემი უსაყვარლესი დაიკო გვანცა გიგიბერია, ერთ-ერთი გამორჩეული საქსოფონისტი საქართველოში და შენი პატარა ბარტყი, რომელიც თქვენ ცხოვრებას კიდევ უფრო ძალიან ზიაღმატებულ ხარისხში ახალისებს და აბედნიერებს. მოკლედ,
1: დიდი მადლობა.
0: მთელი ოჯახის მოკითხვა მინდოდა და ამიტომ შემოვთავაზე ამ ტექსტით. ახლა უნდა მივხედოთ იმ საქმეს, რა საქმესთვისაც შეხარ ჩვენთან და შემოსული პირდაპირ ეთერში.
1: კი ბატონო.
0: მოკლედ, გიცნობენ როგორც ტრიო აპრილეს ერთ-ერთ სოლის წევრს, თქვენი სიმღერები ჩვენთან ტრიალებს, საკმაოდ პოპულარულია, ითხოვენ და მოკლედ მიხარია რომ ჯგუფთან ერთად, ტრიოსთან ერთად უკვე წარმატებები გაქვთ და რა თქმა უნდა ბევრ წარმატებას კიდევ წინ შეხვდებით და გადაიყრებით. თუმცა ამჯერად უკვე როგორც თავშივე აღნიშნე, უნდა ვისაუბროთ შენს სოლო სიმღერაზე და ეს პირველი არ არის ჩვენთან შენი სოლო სიმღერაც ტრიალებდა და არის ბაზაში, თუმცა რიგით მეორეა ჩვენი ბაზისთვის. მოდი და ერთად ვიყოთ სიმღერა, რომელიც უნდა დაპრემიერდეს რამდენიმე წუთში. მოდი ვისაუბროთ ამაზე, როგორ გადაწყვიტე რომ ეს სიმღერა საკმაოდ ძველი სიმღერა და საკმაოდ პოპულარული და ნაცნობი მელოდია. როგორ გადაწყვიტე, რატო გადაწყვიტე, რა იყო შეგონება?
1: ესე იგი, ეს ძალიან დიდი ხნის წინ მოვისმინე და რაღაც 25 წლის სიმღერა, 98 წელში თუ რაღაც ეგრე მახსოვს და ახლოებით ეგრე ჩაიწერა. და სულ მინდოდა რომ გამეკეთებინა რაღაცა ისეთი კარგი სიმღერა და
0: ანუ ყოველთვის გქონდა სურვილი ამ სიმღერის ჩაწერის შენებული ვერსიის?
1: კი და ნოდარ ნიკოლაიშვილის სიმღერაა და მის ოჯახს ყოველთვის გიორგის დიდი მადლობა მინდა უთხრა პირველ რიგში რომ დამთხოვნება და მანდო ეს სიმღერა და ტექსტი ეკუთვნის ზურა გოშაძეს.
0: ანუ ზურა გოშაძის ლექსზე შექმნილი.
1: ლექსი, კი, არანჟირება ეკუთვნის ზაზა გოჩიტაშვილს, ცოცხალი საქსოფონისტა და პროლი ჩემი მეუღლის გვანტა.
0: დაგიჭირდა ალბათ ხო რაღაცა პოვნა საქსოფონისტის?
1: ხო და ასეთი კარგი გამოვიდა, ასე ვფიქრობთ რა და რა ვისაც მოვასმენინა ყველას მოეწონა.
0: ძალიან კარგი, ხო, ნუ თვითონ სიმღერაც ისეთია რომ ყველასთვის ნაცნობი არის. კურსი ძალიან მარტივად მოხდება და დაამახსოვრდება და თავჩემსრულებელზეც რო აღარაფერი ვიტყოდ, ნუ მიჭერესი ლევან ჯორჯიაშვილი შეასრულებს და შემოგთავაზებს სიმღერას. ლევან, შენი გეგმები როგორც სოლო მიმართულებით, ასევე ტრიოსთან მიმართულებით ძალიან გვაინტერესებს. სად ხდება თქვენი შეკრება, სად შეიძლება თქვენი მოსმენა და რა გეგმები გქონთ ზოგადად?
1: სოლოს რაც შეეხება, უკვე რაღაცა გონია რომ ტემპიც უნდა მიუყვე და მეორე სიმღერას ვამზადებ, უკვე დაწყებული გვაქვს რა და მაგასაც მალე შემოგამატებთ.
0: ანუ სიმღერა კვლავ ცნობილი იქნება თუ ექსკლუზიურად ჩემთვის
1: შექმნილი? კი, ცნობილი იქნება, უფრო ან ნახე ძველ სიმღერებს მოუკიდებ ხელ.
0: ანუ შეეჭიდები ძველ სიმღერებს.
1: ხო, უფრო კარგი არანჟები და კარგი ინტერპრეტირებით რა და
0: ძალიან კარგი ეს არის თავი.
1: გონია რომ კაი გამოვა და საინტერესო.
0: ხო, ეს არის
1: ტრიოს. ხო, რა შეიძლება ტრიოსაც რა ვიცი, კაი ახალი სიმღერა გვაქვს, მუშაობს და რაღაცა გეგმები გვაქვს. რა ჯერ ესე ვერ ვიტყვით რადიოში, მაგრამ საომავლო გეგმები დიდია.
0: ხო, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი განსაკუთრებულად შემდგარი და შეკრული და
1: მოვიკითხავ ბიჭებს დიდი
0: ბიჭები ტრიო ხართ ჩვენთვის, კი ბატონო, საუკეთესო ხმებით, საშემსრულებლო მანერით, რეპერტუარით, გენაცვალე რაც
1: საავტორო რეპერტუარი.
0: ხო, არ არის მარტივი, ქონდეს საავტორო სიმღერები და ჩვენთვის ერთ-ერთი გამორჩეული საყვარელი სიმღერა თქვენი ტრიოსი არის იასამნები. არ ვიცი ახლა ისთვის როგორ, მაგრამ გამორჩეულად გამორჩეულად ხო.

0: ლევან, მოკლედ ვადი მოუსვენეთ მაშინ სიმღერა, შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელს, რომლებიც ელოდებიან.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. პირველად თქვენთვის პრემიერა.
0: ექსკლუზივი, ანუ ექსკლუზიური პრემიერა გველოდება წინ.
1: მადლობა თქვენს გუნდს და თელს კოლექტივს.
0: ხო და ჩვენს დაგდებთ პატივს და ახალი ჰიტის ფარგლებში გავაჟღერებთ უკვე.
1: უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა.
0: აბა წარმატებები ჩემო ლევან, ბატონო
1: სახნია. აბა კარგი დღე, კარგი დღე.
0: ჯორჯიაშვილი კი ხარ გვარად და ქართულ საქმეს აგრძელებ, მოკლედ, ქართულ საქმეს თანამედროვე ჭრილში. დაიხარო, ბედნიერებას გისურვებ.
1: ასევე, ასევე დიდი მადლობა.
0: კარგად, კარგად დროებით, აბა, მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ახალ სიმღერამდე გავაცილეთ ლევან ჯორჯიაშვილი ხაზიდან, გველოდება ექსკლუზიური პრემიერა ახალი ჰიტის პარკებში. მოდი და ერთად ვიყოთ ჩვენ სტალღაზე, არ დაიდარდოთ.
2: ექსკლუზივი. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის

0: მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გემშვიდობისა საქართველოს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. 12:00-სა და 53 წუთზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდევს დღევანდელ ამითან დაკავშირებით დღეს კალენდარზე 17

0: სექტემბერია ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოს სამხრეთ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი ოზურგეთი +24, მესტია +15. ქუთაისი +27, ზუგდიდი 4, ბათუმი ქობულეთი +25. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი ცალკეულ რაიონებში. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხესა და ხაშურში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში +24, გორსა და თელავში +27, რაც შეეხება რუსთავს +30 გრადუსით მოსალოდებიან. დედაქალაქ თბილისში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმა +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისშიც მსგავსად დედაქალაქისა +26-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ამ წუთებში. ცირეს არეკლამორ გოლის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და აუცილებლად უნდა განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა ვიქტორ ნადილისიტის პარკებში, სადაც გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და საათის მიწრულს. ისევ და ისევ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს სიამოვნებით ავასრულებ მე გულბათი, ასე რომ დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ეყო პატირილი.
6: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
0: დილის ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე 12:47. მსმენელი ყავს ხაზზე, რომელსაც მიესალმები. გამარჯობა.
10: მშვიდობა
0: და სიხარული გქონდეთ ასევე თქვენს. როგორ ზანდებით ბატონო მერე?
10: ხსესხალობით არაბიშოს
11: თავად კარგად გძრავ თავს მადლობა გაიხარეთ იცოცხლეთ მოკლედ უნდა დავსვა კითხვა თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდო სტავღაზე 10 საათიან დილისეთის ფარგლებში
10: ეს კაკო მელიქიშვილი გიაცურამელაშვილი პაიმანი
11: ეგ არის და თქვენია ორი ბილეთი კავეასგან დაწესებული გიოცავთ სიკეთით წავსეთ დღეს გიცურებ და მოგების კიდე უამრავ შანს და თავად გამარჯობას რა სიმღერა მოგასმენთ აქ
10: საერთოდ აი შემოქმედების ანთოლოგია გავიაროთ და ეგ რაც
11: რა თქმა უნდა, მოვისმინოთ ნელ-ნელა, რომ მაბიჯ. რაც ნამდვილად ბევრი არ არის, თითებზე ჩამოსათვლელია, თუმცა აუცილებლად გავაჟღეროთ. Ну,
10: უმეტესი
11: სიმღერები თქვენ იცით და მე დარწმუნებული ვარ, ახლა რა სიმღერასაც გავაჟღერებ, მოსმენელი გეკნებათ, მაგრამ მაინც გავაჟღეროთ. ზაფხული ჯერ ბოლომდე მაინც არ დამთავრებულა, ერთი პატარა ზაფხული შემოდგომას წილად კუთვნილად აქვს ხოლმე და ზღვის სიმღერას მოგასმენთ ჩემი რეპერტუარიდან.
10: დიდი მადლობელი ვიქნებ, მადლობა მეთქვით.
11: გაიხარს, დაგემშვიდობები.
10: კარგად.
11: არა ბედნიერად. აქვე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი ჩვენამდე მობრძანებული და მობრწყინებული თქვენის მხრიდან. გუბა თმინდა მოვისმინო ტატო გოდერძიშვილის მოფერების გარეშე. მადლობა ტატოს უსურო წარმატებები და ბედნიერი კონცერტიო. კი ბატონო, ტატოს უსურო წარმატებები და კონცერტი ანშლაგით, რომელიც უახლოესი დღების განმავლობაში გამართება. კი ბატონო, აბა ნახოთ ჩვენი ტატოს ასე ვთქვათ, აღონიზება როდის არის ჩანიშნული და შესაბამისად შევეცდები რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. რასაც რადიო არ დაიდარდო უდგას მხარში კონცერტთან დაკავშირებით. ატა გოდერძიშვილი შემოგვეთებით საღამო მეგობრებთან ერთად 20 სექტემბერს გამართება საღამოს 8 საათზე, იგივე 20 საათზე. ამერა ბერძენიშვილის კულტურის საერთაშორისო ცენტრში მუზა. მისამართი გახლავთ თბილისი, ვაკე, მერაბ ბერძენიშვილის ქუჩა ნომერი 1 კუსტვის ასახვეთან. ასე რომ შეგიძლიათ ვისაც სტატოს შემოქმედება გიყვართ, მიბრძანდეთ და ამ საღამოზე დათქვეთ მისი არაჩვეულებრივი განსაკუთრებული ნამღერით მეგობრებთან ერთად. შემდეგი წერილი გთხოვთ გავუშვათ ნინი შერმადინის არასოდეს შემიყვარდები და ამ სიმღერას მიუძღვნი ევა მამის მედიშვილსო. დავითისგან წერილი. კი ბატონო, გულბად გამარჯობა, გთხო გავში ჯგუფურსა შესვლებით მინდა ფთები გავშალო. მაკა არის წერილის ავტორი, მოკითხო ჩვენგან და შესაბამისად სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება. კარგით, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ ჯი, 577-71-76-72.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ახალი ჰიტის პარკლებში ნუკრი კაპანანძე სუსვენდით სიმღერით მზეო ჩემი დედა ხარ. სიმღერა დასრულდა და დადგა დრო თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს. დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს, მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს სადაც ალკალურ რაიონებში წვიმა ნავარაუდევი. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ოზურგეთში +24 დაფიქსირდება, მესტიაში +15. ქუთაისში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება, რა შეეხება ზუგდიდ სპორტს, ბათუმსა და ქობულეთს +25 გრადუსი თვალოდებიან. განვიხილოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ხანმოკლედი წვიმებს ცალკეულ რაიონებში. ახალციხესა და ხაშურში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში ცხინვალში +24, გორსა და თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსი თვალოდებიან. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 27 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში აწუდებში 24 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ქართული ხმები გვერდებიან სიმღერით ავადავარ ავადა, თქვენ კი ყოველას ჯანმრთელობას გისურვებთ და ბედნიერ მომავალ ცხოვრებას. ცირესარეკლამო გოლი და უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, ჩვენ კი მორიგ საათში თხოვნებს შევხვდებით.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღე

0: სესხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: დრო აღხსნათ გამოაცხადოთ შუა დღის თხონები უდარდელ ტალღაზე მოგესალმებით ყველას უსმენთ არ დაიდარდოს და ეთერშია გულბათ იმსორთ რიგით პირველი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ახლა ჩვენ ტალღაზე რომელსაც აუსრულებთ რა თქმა უნდა პირველ მუსიკალურ სურვილს გამარჯობა
1: please wait
0: სამწუხაროდ ვერ დავფლის ვეიცდებით ვინაიდან და რადგანაც ძალიან შეზღუდული ვარ დროში და გამომდინარე აქედან ჯობს შემოვიპატიჟოთ მორიგი მსმენელი გამარჯობა
2: გამარჯობა სტევანი
0: ცოტა ახლოს ტელეფონთან არაფერი არ გესმის
2: ეხლა როგორ ის
0: რა ვიცი არც ისე გადასარევად მაგრამ გავიგებთ რა სიმღერას მოგწოდოთ ბატონო
2: ეთქობა მიიღებ არა აქ დარვიცი
0: კი ბატონო მოდით გითხარით რა სიმღერა გესიამოვნებთ
2: ლია ლეჟავა ფიქოლური აგაბერდე მექსიმღერამ
0: ალია ლეჟავა აბონა
2: კი არის ეს სიმღერა სიყვარული არაბერდება
0: ნახოთ ნახოთ თუ გაქვს რატომაც არ
2: არის ძალიან ალია ლეჟავა
0: კი ბატონო მეუძღვნით
2: ამ სიმღერას თქვენ მოგიწყვით და თქვენ კორექტივი და მე ვისებ ადაიდადოს იმას თქვენს უყურას
0: დაიხარით დაგემშვიდობებით და ბედნიერად
2: კარგად ნახვამდით
0: კარგად კარგად დროებით გავაცილეთ კახა მიშეთ ხონით ლია ლეჟავა ამღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და შესაბამისად განვაგზობთ ხონებს ერთი სიმღერის შემდეგ.

2-37-47-47 დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: შუადღე მშვიდობის 14 საათსა და 12 წუთზე გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში და სწორედ მსმენელს მოვიპატიჟებ ახლა, რომელსაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გულბაც.
0: მოგესალმები მაგდა.
1: როგორ გამეხარდა
0: ხალხი თან გამოსვლა ვიცოდე. მე შეხარია შენი ჩვენთან ეთერში შემოსვლა ხოლმე. არც ისე ხშირი სტუმარი ხარ. მაგრამ როცა გვსტუმრობ პოზიტივით სავსე ხმა გაქვს.
1: დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის.
0: დაიხარე. აბა რა გესიამუნება?
1: ანუ ისე ვაკი სპორტიდან გიერო ხაჩაშორის
0: მაგრამ ხმა
1: ხა სპორტზე რომ მინდარამ.
0: ზარი ვაკიდან, ვაკის პარკიდან.
1: ირმა სოხაძე მომინდა ისევ ხოთა რომელი სიმღერები გახს აღასწიკნოს
0: ისე ირმა სოხაძის მაგალითად დიოსკურია მენატრები მზე ისევ ამოვა როცა მიყურებ შეგირიგდები შენ არავის გავხარ უცნაური დღე ვიყავით ერთად და გია მაჭარაშვილთან ერთად შენთან ვარ და ასევე ჯუმბე რამანათიშვილთან მიყვარხარ.
1: უცნაური დღე, აბა გამახსენო რაღაც.
0: უცნაური დღე. კარგი. მაგრამ რამდენად უცნაურია დღე ხა ზოგადად ჩემთვის ეს არის საინტერესო.
1: უცნაური დღეა, იმიტომ კვირიმდგივა. აა ვიტომ უცნაურია, ნამდვილად, მაგრამ შენთან რომ მოხდე ეს გამეხარდა ძალიან.
0: რაღაცნაირად შეგიმშობოგებდა კვირიმდგივას, მაგრამ მაინ ჯობია პროფესიონალს მიმართო ამ შემთხვევაში.
1: დიახ, დიახ, ვაპირებ, ვაპირებ და დაგეგმილი მაქვს ახლა მომავალში.
0: კარგია, კარგი. თუ დაგეგმილი გაქვს უკვე.
1: კი. მანამდე მაქსიმღერას მოუსმენ, მოგიძღნის შენ. აი, შენ ყველა კოლეგა დაერთებს ერთხელს მომას და ისეთ გაიხარდება ეს ფერა. წარმატებული ეთერი და უღმაში მადლობა.
0: გაიხარეთ ჩემო მაგდა, დაგემშვიდობები, ჯანმრთელობას გისურვებ და ბედნიერ განწყობას და ცხოვრებას.
1: უღმესი მადლობა, ნახვამდის.
0: კარგად, აბა, დროებით, დროებით. გულბათ მოგესალმები, მინდა რამე კარგი საცეკვაო სიმღერა რომ გააჟღერო ქალაქურ მოტივებზე შექმნილი მე და ჩემს პრინცესას დღეს ქორწინებიდან 30 წელი შეგვისულდა. ლელა ნაჭყებიას მინდა მიუძღვნა რამე მხიარული სიმღერა და ვეთქვი რომ ძალიან მიყვარსო. ავთო გახლავთ წერილის ავტორი, მოვიკითხოთ ბატონი ავთო და მოვიკითხოთ ქალბატონი ლელა, მიუღოთ ქორწინებიდან შეუღლებიდან 30 წლის იუბილე და უსროთ მათ კიდე ძალიან ბევრი ბედნიერი წელი ერთად გასატარებელი. აი მაგალითად მე მოგიძღნით კეთი ყუთშვილის სიმღერას მხოლოდ ჩვენთვის და იმედია გესიამოვნებათ აი ამ სიმღერის მოსმენა რომელსაც

რეკლამის შემდგომ აუცილებლად გავაჟღერებ. შემდეგი წერილი გუბა ჩვადღე მშვიდობის, შენი მერე-მერე არ მომაკლო და არ მომაკლო შენს ეთერს და შენ ერთგულს ვენელს. დიდი სიყვარულით გწერ ირმა მცხეთიდანო. მოგესალმები და წარმატებებს გისურვებ. მეც მოგესალმები, წარმატებებს გისურვებ ჩემო ირმაკო და ეს სიმღერაც ну вот нам огонявит იქნება. არ დაიდერდოთ. მოკლედ ორ სიმღერას მოვისმენთ და ორი სიმღერის შემდგომ კვლავაც ეთერში ვართ. ხო, რაც ყველაზე მთავარია, აი ამ ორ სიმღერას შორის სარეკლამო რგოლიც გაჟღერდება, მნიშვნელოვანი სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და ჩვენ კვლავაც აუცილებლად საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებთ. ეთერში გულბათი, არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით, შუადღემ შვიდობის 14 საათი 27 წუთი სულეთ საქართველოში და განაგზოთ ხოვნები, განაგზოთ რა თქმა უნდა ზარების მიღება 2017-57-57-ზე და მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი. გამარჯობა.
2: Please wait.
1: რა ხდება რა? დროს please wait არის გაცო. პირველი რო იყოს გთხოვთ დაიცადოთ, არ შეიძლება?
3: გამარჯობა.
4: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გიგიცხოთ ლევანი?
3: შესანიშნავად, გორებებს ძანდებით.
4: ნაიხარა თარაგვისავა დიდი სიყვარულით და დიპატრიცებით რომ მოხვდით თქვენთან.
3: მიხარია თქვენ რომ ხართ ჩვენი შუადღის სტუმარი და ისიც მიხარია რომ არასრულოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილს, რა გესიამოვნებათ?
4: ამიტომ მეჭიაურელის ბახუსმა მიყოლია თუ შეიძლება.
3: როგორ არ შეიძლება? შეიძლება.
4: ჩვენთვის ყველაფერი შეიძლება.
3: აბა რა. აბა ისთვის ვართ აქ.
4: აუცილებლად იყარხართ ძალიან ყველანი. მოგიწვრით თქვენ ყველა წამყვანებს და ასევე მოიკითხავთ ჩემს მეგობრებს. საბა მიდასი, მოგაც მოიკითხავთ ამაზასის შილაში, ეს არის გერგეშელიძეს, ოქროსაც ლევან ბახუტაშვილს და ჩინანდარტიურის, ასევე ქალბატონებს ყველას კარგად ყოფდა ჯანმრთელობით. კარგად იყვნენ უყვარანი. დიდი მადლობა.
3: გაიხარეთ, დაგემშვიდობებით და სიკეთით სავსე დღეს გისურვებთ.
4: მადლობთ.
3: აბა, აბა დროებით, დროებით. კარგად იყავით, კარგად.
1: გულბათ მოგესალმები. მინდა მივუძღოთ ამთა ბეკოშულს სიმღერა ლამაზების პრეზიდენტო ვლადიმერი არის წერილის ავტორი, კი ბატონო, დიდი სიყვარულითო. რატომაც არა, და იყოს ასე, როგორც თქვენ გსურთ და სიმღერა ლამაზების პრეზიდენტო ნიბადურაშვილისგან და შვიდკაცასგან გელოდებათ წინ. გზანული შემდეგი გთხოვთ გავუშვათ მზე ისევ ამოვაო ნათია კუპატაძეს მიუძღვნიო. გთხოვთ გავუშვათ რამე მხიარული სიმღერა ვიკას მიუძღვნოთ კახეთში თენგოსგანო. გუბათ მოგესალმები, პატივისცემით და დიდი სიყვარულით გავუშვი ლამაზების პრეზიდენტო. ეს სიმღერა უკვე ითხოვეს და შესაბამისად გაჟღერდება კიდეც. რა მადლიანი რადიო ტალღა გაქვთ. ვარ ახლა ესპანეთში და გისმენთ დიდი სიხარულით და სიყვარულით ვკითხულობ ჩემს მონატრებულ საქართველოს ამირან ჭეფხოძე გახლავთ წერილის ავტორი. მოკითხოთ ბატონ ამირანს და მოვიკითხოთ ასევე ყველა ემიგრაციაში მყოფი ქართველი და არა ქართველიც, ვინც რა თქმა უნდა უსმენს ახლა რადიო არ დაიდარდოს. სიკეთით სავსე დღეს და წლებს გისურვებთ და მალე დაბრუნებას სამშობლოში თქვენი სურვილისამებრ. კარგით, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა მოვისმინოთ, ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ბრუნდებით ეთერში და კლავაც ვაგზელებთ თხოვნებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.

0: ვაგზელებ ხონებს არ დაიდარდოს ტალღაზე 19:37 წუთი და მსმენელი ყავს ხაზზე რომელსაც მომეპატიჟებთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან, მოგესალმები, როგორ ხარ?
2: მოგესალმებით. მადლობა, კარგი, თავად როგორ გიკითხეთ?
1: მე შეყალობით, მადლობა შვილი, გაიხარ.
2: ძალიან კარგი, კარგად უნდა იყოთ, გაგვიხარდებოთ, განი კარგად ყოფნა. ყველასი, რა თქმა
1: უნდა. კი, ეს გაგვიხარდება, რა თქმა უნდა. მთელი საქართველოს კარგად ყოფნა. უნდა გიხაროთ.
2: აბარა, აბარა. რა გესამონებათ, რა მოგესმენილებს?
1: მე მინდა ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა ცისფერი აპრილი, ლევან გულბათაშვილის შესრულება თუ შეიძლება.
2: აა, მერე ესე იგი. კი ბატონო. ცოტა შორს ეს სიმღერა გთხოვეს და ჯერჯერობით არ გაუშვი. აი ახლა აუცილებლად მოგესმენთ.
1: ხო, ძალიან მიყვარს ლევან, ძალიან. კილოცაც სასწავლო წლის დაწყებას
2: შეპატარა.
1: გაბრიელთან ერთად აი შებედნიერი ბიჭი ხავდეს.
2: უღრმესი მადლობა, რა საყვარელი ბატონი ხარ. მადლობა.
1: კი, ისა დაიდება გორიდან მე.
2: კი ბატონო, გიცანით და მიხარია რომ ჩვენთან ხართ ეთერში. არც ისე ხშირად გვირეკავთ, მაგრამ ვიცი რომ სულ გისმენთ.
1: დია, დია, გისმენთ ლევან, გისმენთ, სულ გისმენთ.
2: უღრმესი მადლობა. სიკეთით ავსა დღეს გისურვებთ.
1: გაიხარე, დაგოცა უფალი იყოს შენთან ყოველთვის, ყოველწუთს. და ჩვენს ქვეყანა, ჩვენ საყვარელ საქართველოსთან ერთად იყოს უფალი, დალოცული ყავდეს ჩვენ უფალი და მოკითხვა ყველა მსმენელს. აბა.
2: მადლობა, მადლობა. აბა დროები და ბედნიერად.
1: ბედნიერად.
0: აა, გავაცილეთ ქაბატონი იზა, მოვიკითხოთ გორი, გორელები. დიდი პატივისცემით, ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან. მოვისმენთ სიმღერას მერე, აუცილებლად მცირე სარეკლამო გოლიც მოგვიწევს მოსასმენად. მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და ემი უნდა ამღეროთ მზე ისევ ამო რომელიც ჩვენ მომსვენებლად გთხოვა. ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგას

0: ქუთაისის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რიგით ბოლო რადიო მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ დღევანდელი შუა დღის თხოვნების ფარგლებში და გაისმა ზარი 2:37:57:57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით ამას, მოგესალმებით. როგორ ხარ?
1: კარგად, ხალხი. მეცი სალობით, მეგობრებით და ახლობლების თანადგომით არავშავდა. კარგად.
0: გაიხარ, გაიხარ, ჩემო თასო, გაიხარ.
1: თან ასეთი რადიო, თქვენი რადიო, ჩემნაირი ადამიანებისთვის და თუნდაც არა აქვს შესაძლებლობა როგორი ადამიანის. ყველასთვის მისაღები რადიოა, ხინი გაქვს უკეთესად მოილხეთ. ცოტა რაღაცა გაჭირება, ვერ ჯამოდოლა რადიო და მოდოლა შენელი გიგას. ისე რომ ყველასთან თანაზიარი ადამიანები ხართ, სადარო ისე ჩეში. ვეთვა გაგიბათ და ასე გაგერძელებინოთ მრავალი წელიწადი საქართველოს ყველა მოსახლეობის მოსახლის სასიკარულო და საქართველოდან მანას გასული ადამიანები.
0: გაიხარე ჩემო თასო. გაიხარე.
1: მე და კაცი სიმღერა იმისი
0: ციკლაურის,
1: ხო, ციკლაურის კაცი სიმღერა და რაცა სპეციალურად ვიან თუ გამოვიდოდი დავრეკე ახალგორში ჩემი კარის მეზობლის და დაიცვალა ახალგაზრდა კაცი მამუკა ბეშაშვილი და ბაშმინა და ყველა ჩემი ძმის სახელი და ეხლა ახალ ასული ადამიანების სახელი და რო ნაწერში ანაში და
0: გაიხარე
1: აბატეთ და ცოტა ვიმა დავასედიანად დავაბოლავე მაგრამ რა ცხოვრება არის ხანი არის ხანი წარმატებები ჩემულება თქვენ რადიოს ოჯახში და ყველა წარმატებები საქართველოში და საქართველოს და გასულო ყველაფერში გაიხარეთ წარმატებები
0: დაიხარ დაგემშვიდობები თაზო აბა დროებით
1: კარგად კარგად
0: ბედნიერად ბედნიერად
1: ბედნიერად ჩამწელები
0: იცოცხლეთ მაშ ასე მეგობრებო, თხოვნები ფაქტობრივად დასრულდა, თუმცა უნდა მოვიკითხო რამდენიმე წერილი, რომლებიც ჩვენამდე მომზანებული. თხოვთ გაუშვათ ხუჭუჭა პატარა გაერღვა ღრუბელიო. ეს სიმღერა ვინასრულებს აყალბასოს? აა, სულიკო კოროშინაძე თუ სწორად მახსოვს. კინოფილმიდან ნინო. აბა მოძებნოთ. ელიზბა რაქვიაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო. შემდეგი წერილი გთხოვთ გავშვათ ტიკო-ტიკო ღვინისა. მადლობა ყველა მოქეიფე ადამიანს. მიუძღვნათ ვალერი ხელაშვილის თამადობითო. კი ბატონო, აუცილებლად. ეს სიმღერა გვაქვს დანამდვილებით ვიცი და დავაჟღერებ. მოგესალმები გულბათ. ყვავილების ქვეყანა მოგვასვენინე თუ შეიძლება. მადლობა წინასწარ და ბედნიერ დღეს გისურვებთო. არკადი არის წერილის ავტორი. ლანა მელიქიშვილს ეძღვნება სიმღერა გელაგრონიძის შესრულებით რია რიაო. კი ბატონო. თხოვთ გავშვათ რუსამორჩილაძის სიმღერა იასამანი მადლობაო არაფრის. შემდეგი წერილი მოგესალმებით სოფერ კომაიშვილის ახალი სიმღერა დააგვიანეთ გვინდა მოვისმინოთო მადლობაო. კი ბატონო. გამარჯობა გულბათ. თხოვთ გავშვა აბოვკრებულ ზღვაში გატარებ ლაშა რამიშვილის შესრულებითო. გიორგი ვარდიძე არის წერილის ავტორი. კი ბატონო. ხო ვერ დავრეკე, რო მომეკითხე ძმას სიცოცხლეო გიორგი კუჭაძე, წერილის ავტორი, ოქროკაცი, ჩემი ძმა და მეგობარი, უძმესი ადამიანი. მოვიკითხავ მას ძალიან დიდი სიყვარული თავის საყვარელ ძვირფასო ოჯახთან ერთად და აქვე მოვიკითხავ ბატონ ლერი კუჭაძე.

სამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბევრ სიმღერე მე სიმღერა მწადია ტრის ჩინაზე ისევ გაჭრის შემი ბასრი ხმალია

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეკე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორჯი 577-311-76-72.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: მაგ არის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გუდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატირები.
7: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი ჰერო.

სიმღერა თქვი დათნომ გელაძე და დიმა ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი სიმღერა ბოლო პერიოდში აი ახალი სიმღერებიდან რომელიც დაპრემიერდა ჩვენ სტალღაზე და სწორედ აი ამ ძალიან კარგი სიმღერის ფონზე მოგესალმებით ბენიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად შეგახსენებთ რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და დიდი სიხარულით დღევანდელ დღეს გავატარებთ თქვენთან ერთად წინ ახალი ჰიტი გვეოდება ანუ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა რია რია გელაგნოლიძე რამი შოუ ვენდი და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე უკვე ამინდის პროგნოზი რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15:39, ეს არ დაიდარდოა და ვნახოთ აბა როგორ ამინს გვიწენას არ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალს. სულიად საქართველოში 18 სექტემბერს ხანმოკლე წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ბათუმში იქნება 25, მესტიაში 15, ზუგდიდში 27, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 29, ფოთში 26, ახალციხეში და ბორჯომში 25, გორში 26, ცხინვალში 24, თელავში 26, რუსთავში კი 28 градуსი სითბო. რა შეხება ჩვენს დედაქალაქს ხვალ წვიმარის მოსოდნელი თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 27. დღის განმავლობაში ანუ იწვიმებს 15:29-ზე კი თბილისში არის 28 градуსი სითბო. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და ზურა ხაჩიძე შემოგვიერთდება. მოვისმინოთ მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, ერთ-ერთი ბოლო მისი ნამუშევარი, რომელსაც ასევე ძალიან კარგი ვიდეორგოლი აქვს, რომელიც შეგიძლიათ YouTube არხზე იხილოთ. სიმღერა ეკუთვნის ზაზა ხუბუკელაშვილს და ხათუნა ჟორდანიას და ეს ხათუნა და ზურა სიყვარულს ეძღვნება. სიყვარული ცავსია ეს სიმღერა და თქვენც ასევე სიყვარული ცავს ცხოვრებას გისურვებთ.

0: რეკლამა აგაიდარდეს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო?
6: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
7: ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: თქვა დამაგვიანდა.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Socar Isadgurebshi Evropuli standardis italiuri zatsvavia. Socar Giorgio Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არდაი დარდო.

მომღერალი, რომელიც ძალიან მიყვარს მე და დარწმუნებული ვარ თქვენც, ხო? მერაბია. ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. განსაკუთრებით მიყვარს მისი რეპერტუარი, მისი შემოქმედება და, ნუ, პირველია. მთვარეო, საოცარი შესრულება, საოცრად ემოციური შესრულება, ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, თუმცა ჩემთვის ეს ვერსია არის განსაკუთრებული. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბენიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ჩემთან ერთად, არდა იდარდოსთან ერთად და კიდევ ერთი ჩემი ფავორიტი სიმღერა მინდა გავაჟღერო, ეს გახლავთ კახიძე, ჯასუ კახიძის, არც მოლოდინი და არც შეხვედრები ანსამბლი ქუთაისი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატერინი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ნამდემი ვიცი შენგენ ატრემპი და უჩემოთ რომ გეძებდი გამეთის მაშინ მეძებდი მე თუ შენოთ ვერ გავლე ასეთავს ნუ მანატრებ და მიბრუნდი
1: კვირი სიტი მოვისმინეთ სტეფანე სიმღერა სახელწოდებით დამიბრუნდი 16:41 წუთი წინ ახალი ჰიტი გვეულდება ქუთაისური პოპური გაჟღერდება კვარტეტი Grand Voice წარსდგება თქვენს წინაშე და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე უკვე ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი რომელიც ფიქრობ გაინტერესებთ ასე რომ დაჩი ჩვენთან
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად New Nordic-ის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღემშვიდობის 16 საათი 45 წუთი. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ არდაიდარდო სტუდიიდან. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. ბენიერ დღეს გისურვებთ. 10 საათამდე დღეს ერთად ვიქნებით და ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი ხვალ არის 18 სექტემბერი, დღე პარასკევი. ხან მოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ასეთი იქნება. სოხუმში 25, მესტიაში 15, ზუგდიდში 27, ზურგეთში 24, ქუთაისში 29, ფოთში 26 გრადუსამდე დათბება, ბათუმში კი 25 იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოს

ბოლში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხეში და გორში და ასევე თელავში 26 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში 25 იქნება, ცხინვალში 24, რუსთავში კი 28 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში წვიმა არის მოსალოდნელი. ურა ვაშამე, პირადად ძალიან მიხარიათ დავიღალე ამ სიცხეებით. წვიმა კარგია. 27 გრადუსი იქნება, ნუ მთელი დღის განმავლობაში არის წვიმებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დრო გამოშვებით წვიმა არის მოსალოდნელი. თბილისში 27 იქნება, როგორც კი მოგახსენეთ, 16 საათსა და 46 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა. ბედნიერი დღე ყველას, კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად.

0: ბობენ.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფთი 99-99.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ისევ წმინდა

0: ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არ გავს არც ერთ სხვა ქვეყანას მგზავრები და ესეთ პატრიოტულ ნოტაზე ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და წინ ქალქური სიმღერა გველოდება თეატრალური კვარტეტი გოგი ცაბაძის სიმღერა რად მომიგონე სიმღერის დასრულებისთანავე ნუ მცირე სარეკლამო რგოლი და შესაბამისად ის სიმღერები რომელსაც არ დაიდარდო შემოგთავაზებს საღამოს 10 საათამდე ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება ეთერშია თაკო
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 210-6003 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკიმს.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 17 საათი 38 წუთი სრულიად საქართველოში და კიდევ ერთხელ ნახოთ ხომ როგორ ამინც გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ხვალ აბა ნახოთ დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში ბათუმში იქნება 25 მესტიაში 15 ზუგდიდში 27 ოზურგეთში 24 ქუთაისში 29 წვიმა არის ასევე მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში იქნება 26 ბორჯომში 25 გორში 26 ცხინვალში 24 თელავში 27 რუსთავში კი 28 გრადუსამდე და თვება ჩვენს დედაქალაქში მცირე წვიმა არის რაღაცა გარკვეულ მონაკვეთში მოსაოდნელი 27 გრადუსი იქნება 17 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო ვენერი მშვიდობიანი და წარმატებული დღე ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ალბათ გახსოვთ ის რომ 7 საათზე დაიწყება თქვენი საყვარელი თხოვნები თქვენ რომ ძალიან გიყვართ და მეც რომ ასევე ძალიან მიყვარს ჩვენი კომუნიკაციის ურთიერთობების და ჩახუტების დრო მოდით ასე ვთქვათ ასე რომ აუცილებლად გაატარეთ დღევანდელი საღამო ჩემთან ერთად შეგახსენებთ რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეს არ დაიდარდოა და მე ვფიქრობ რომ ყველა უბერავს კეი ყველა უბერავს ნამდვილად ასე ეს რა ვქნათ ვერაფერს ვერ ვიზავთ არ დაიდარდო

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%.

0: 5% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да, Артаидардо.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის

0: საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autoseil.gr.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორჯი 577-611-66-62.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეს სიმღერა, რომელიც მე მიყვარს, სიმღერის ავტორი გახლავთ გია მაჭარაშვილი. დღეები მშვენიერი გავიხსენოთ, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს. ნინი ციკლაური წარდგება თქვენს წინაშე, ძალიან ნიჭიერი შემსრულებელი მომღერალი, რომელიც უკვე წლები ამერიკაში იმყოფება. ასევე წინ ახალი ჰიტი გველოდება, ჩამჭიდე ხელი, ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები, ეს რომ ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელი და სულ რაღაც უკვე 40 წუთში ჩვენ სტალღაზე მუსიკალური თხოვნების შესრულება დაიწყება. ეთერშია თაკო და მოკლედ ბედნიერი საღამო.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18:00 საათი 20

13:20 ეს არ დაიდარდოა და კიდევ ერთხელ ნახოთ აბა როგორ ამინც გვიწინას არ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოში აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ხვალინდელი დღისთვის იქნება ასეთი სოხუმში და ბათუმში 25 მესტიაში 15 ზუგდიდში 27 ოზურგეთში 24 ქუთაისში 29 ფოჩიკი 26 градуси ситпо. ბორჯომში 25, ახალციხეში, გორში და თელავში 26, ცხინვალში 24, რუსთავში კი 28 градусამდე დათვება. ჩვენს დედაქალაქში წვიმა არის მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 27, ანუ დღის განმავლობაში იწვიმებს. 18 საათსა და 33 წუთზე კი თბილისში 27 градуси ситпо. ეკა თარგამაძის სიმღერა სახელწოდებით ისე-ისე მიყარხარ მანანა თოდაძის შესრულებით, წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება და ну, в общем-то, и сатис зацкис традиционно сам сатен тховнеби дроებით.

0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miige salombardes esqi. Qvelaze

0: მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Solo concertia? Ara. Niko ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 62.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარას.

0: ეს რომ დაგვირეკდა ჩვენთან ერთად ხარ, აბა რომ ეს სიმღერა მოვისმინოთ.
1: ტაპიკო გვეჩეთერი და გაზაფხული.
0: აჰა.
1: აი სიგიძე სოხე, გაზაფხული. ტაპიკო გვეჩეთერი.
0: კი ბატონო, მოვისმინოთ. ვის ვაჩუქოთ?
1: ა სიმღერა თქვენ მოგიწვით და თქვენ კოლექტივს აკო.
0: აჰა. კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის. ნახვამდის, კარგად იყავი. გავაცილეთ იგი პირველი ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი კახა, რომელიც გორიდან გვეკავშირდებოდა, დაიწყოთ ხოვნები აქტიურად და არ დაიტარდა.

გაზაფხული საღამო უშვები ხიდან ხეზე გადაბრინდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცება ფრენით ახლაც მახსოვს

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: საღამო მშვიდობის, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მორიგი რადიო მსმენელი გვესტუმრება. მოგესალმებით.
9: საღამო მშვიდობის, ხაკო.
8: საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ ნან?
9: კარგად, შე როგორ
8: ხარ? აა, მეც კარგად ვარ, როგორც ყოველთვის. მადლობა. დიდი მადლობა. მე შოთიკოს მოვიკითხავ, კახეს მოვიკითხავ, შენ მოგიკითხავ და მოგიფერები ჩვენი ტალღიდან და მითხარია.
9: მადლობა ჩემო თაკო, მეც მოგიკითხავ აქედან დიდი სიყვარული.
8: გაიხარე, მადლობა. აბა. ძალიან მიყვარს შენი სიცილი, მართლა, ძალიან პოზიტივი მოდი და დადებითი ენერგია.
9: ჩემო თაკო, ჩემ უბრალოდ მინდა.
8: კი ბატონო, მოვისმინოთ ტრადიციულად უბრალოდ.
9: და კიდევ მინდა კაბუს ფილიცო.
8: აჰა.
9: კაბუს ფილიცო განსაკუთრებით ჩვენ მოგიგონათ შეგეძლება. სოტიკოსაც არ იგონება.
8: აა, შეთიკოსაც არ ვაჩქოთ, კარგი. როგორ შეგინდა ჩემო საყვარელო, არ არის პრობლემა.
9: მეორე ისა, უბრალოდ მოგიწმი შენ, ისიც და რატი შეთიკოს ვაჩქეთ უბრალოდ. აა, ასევე ჩემ სამარგალოს დედოფალს ხათნას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. აა, ასევე იურის წინანდალში მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად დათოს კობულეთში. ძალი გიჩიანსა კიდევ ეთერი მინდა მოვიკითხო. ძალიან საყვარელი და თვილი ქალბატონია ეთერი.
8: კი, ყველა ძალიან გვიყვარს. უნაზესი, უტკბილესი, უსაყვარლესი.
9: სამდილად, სამდილად. აი, ისეთი ქალბატონები ყვარს, რომ აი პოზიტივი მოდის, რა თქმა უნდა. ძალიან საყვარელი ადამიანები ყავს.
8: ხო, და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანის გან პოზიტივი და დადებითი მოდის, ხო? მე შენც იღებ ამ ენერგიას თავისთავად.
9: რა უნდა კი? მიხარია რომ აი ასე
8: ფათაშორი საპირე ბიჩილიში დამოწოდე, ხელი შემეშალა. არა, უშავს წამოხვალ. Ну, წლის ბოლომდე ხო ჩამოხვალ.
9: აი, რომ ვიტყვი ხოლმე, არის.
8: აი, წინასთან არ თქვა არაფერი, არ გააჟღერო და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გსურს.
9: აი, აღარ გავაჟღერე, ხომ მიმოვიდა მე. ამიტომ
8: ჩუმად არ ვიგაგვიგოს. გაკოცე ბევრი მადლობა ნან.
9: და მიყვარხარ.
8: მეც ასევე ძალიან მიყვარხარ და ყველაფერი კარგი მინდა გისურო. კოჩნი ბევრს.
9: მეცაცევე, კარგა წარმატებები.
8: ნახვამდის. გავაცილე ჩვენ ნანეჩკამ, რომელიც კახეთიდან გვეკავშირდება ხოლმე. და მოდით მოვისმინოთ უბრალოდ და უბრალოდ სიყვარული შეგძლებოდეთ.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არდაიდარდოს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვარიგებ ხიმებს უსიყვარულოდ სიცოცხლე მიჭირს ვარიგებ ხიმებს ბედნიერების თვითონვე მიყვირს ვარიგებ იმე

0: რომ არ ვიქნები თემურ თათარაშვილი ცინაბზიშვილი სიმღერა, ესეთი სევდიანი სიმღერა, ცხოვრებისეული სიმღერა და ვისი ამოვნენ, დიდი ხანი არ მომისმენია სიმღერა. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობის,
0: როგორ ძანდებით ბატონ ლევან?
1: ამეხარ ძახიან სერტერში გამოსვლა, კარგად ვარ, კარგად. შენ ხო კარგად ხარ?
0: მეც კარგად ვარ.
1: ყველანი კარგად ხარ.
0: დიახ, დიახ, დიდი მადლობა.
1: ძალიან კარგი. მოდი საქმეზე გადავიდეთ თაკო, ორი სიმღერა მინდა. პირველი მინდა ლევან წერავად. ბედის ვარშკლავო და მეორე სიმღერა მინდა ჩვენი ლასოს სამის მიასედი. ამ სიმღერებს პირველი ქიან მოგიწვნი, შემდეგ სიმღერებს მიუძღვნი ინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხატუნა ტორუას, იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით და აი ეს პირველი სიმღერა ბედის ვარშკლავო ძალიან უყვარს და განსაკუთრებულად მიუძღვნი მას ამ სიმღერას. ასევე მოიკითხავ ნაზიბროლა კახოკიძე სიზომელუას, მოიკითხავ ასევე ქალბატონ ლალის დიდი პატივისცემის, ჩემ კახელ მეგობრებს მოვიკითხავ დათო გერგესელიძეს ვანთაში, მიშა მასწავლებელ შილდაში, იურის წინანდალში თავის ოჯახთან ერთად, მიხეილ კალანდაძეს მოვიკითხავ ჩემს მეგობარს, ასევე მოვიკითხავ დათო კალანდარიშვილს ქობულეთში და ამათი თამადობით, ვინც მევკითხულობს, ვისაც მევკითხულობ, ყველას მოვიკითხავ. ასევე ემიგრანტებს მოვიკითხავ ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, იკეთეს ყველაფერს საუკეთესოდ და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის და ლევან წვერავა ბედის ვარსკვლავო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

გაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველასაგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე ემლებს შეუკვეთა სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

მე შეснаფას არ ველოდი არ ველოდი არასდროს თუცა ბედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულისწოვს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერი ვარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ვერის გული ვერის

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავოტება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ იმორინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რია გელა გნოლიძე და გამი შოუ ბენდი 20 საათი 4 წუთი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი საათი გაიხსნა შესაბამისად ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ჩემი საყვარელი შორენა მინდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულით ჩვენი ეთერიდან ლამაზი გულებით ისეთი გულით როგორიც თავად არის და გავესაუბრო რო აქვე მორიგ რადიო მსმენელს საღამშიდობს
1: საღამშიდობს
0: აგუბძანდებით როგორ ხართ მადლობ თავად
1: როგორ
0: გიქით მე კარგად ვარ მადლობ ძალიან
1: საშიაბანოა
0: ჩემთვისაც მადლობა რომელი სიმღერა მოისმინოთ კი ბატონო იყოს ორი სიმღერა
1: ერთი თუ შეიძლება თქვენი გაზაფხული
0: კი ბატონო
1: და მეორე ლევანის მოგონებანი
0: დიდი სიამოვნები
1: და ლუსი ეკუთვნის ეს სიმღერები ყველა მსმენელს ყველანაირად არ შეიძლება
0: დიახ, მოვეფეროთ ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს. მადლობა ზარისთვის, გაგაზანდებოდეთ, ბედნიერი შიდობიანი საღამო.
1: შიდობიანი ღამე და ბედნიერი დილა.
0: თქვენც ასევე, თქვენც ასევე, ნახვამდის.
1: გაგაზანდებოდეთ.
0: კარგად იყავით. ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი ძალიან საყვარელი ქალბატონი ყოველთვის მახარებს მისი ხმა და მისი ზარი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

იცავს ყოველს. მასში ყველა ცნობის კრემლი. რას გიგზნობა აქვს მის ნაშოლ ცხოველს, ათას კეცადა აქვს მას შეგზნებული. რაქნას, როგორ შეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, ნაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვარი. ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები. ხომ ამოტიბრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარებანი. რაქნას, როგორ შეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა, რომ ვაღიაროთ. მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს, დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს, ხორბლის ყანებზე ხაზავს და კარგავს. შემიცნობენო, იმეც არ კარგავს. შეხედე, ნახე როგორ მეტყველებს, მიწის ძვლით, ქარით, ცუნამით, ცეცხლით, ზოგან ქარბორბალს დაატრიალებს, უფრო ხმამაღლა როგორ გაგვეწყვის, რომ გამოფხიზლდეს. მიუმთოთ ხური, არ ხოცოთ ძმანი, დავთესოთ პური, ჩვენ კი უფრო და უფრო უძრახით, მის სიტყვებს კატაკალიზმებს უძახით.

ქართული ზღაპარი იგივე აია ნიკოლ შოუ წარსდგა თქვენს წინაშე. ბედნიერთა მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გესურვოთ. არ დაიდარდოსთან ერთად ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ, ვიხსენებ ყველაფერს თავიდან. ლელას შესრულები ძალიან ხო გაუშვია, ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოსო. მოკითხვა ემიგრანტებისგან, ქუჩის ბიჭების გული ელოდება, გაუშვით აქ, ძალიან გთხოვ. გაუშვება უცილებად. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თქვენი გემოვნებით, რომელიმე სიმღერა გაუშვითო. კარგით, ჩემი გემოვნებით, გაუშვება უცილებად რომელიმე სიმღერა შევარჩიო თქვენთვის. საკეიფო სიმღერა, რომელიმე ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა კეიფობს და თან უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. მოკითხვა ემიგრანტებისგან, ამერიკიდან გწერთ, მიყვარხარ თაკო და გისმენთ ყოველთვის. დიდი მადლობა. მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით, მშვიდობას, ბედნიერებას და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi, septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvavebistvis ganakhlebuli tavis movlis rutinit.
2: Avershi.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი

0: დათუნამ გელაძე და დიმა სიმღერა თქვი ძალიან მომწონს ეს სიმღერა და აი ერთად მოვისმინეთ ვისი ამოვნეთ დარწმუნებული ვარ და პრინციპში უკვე კარგი ხანია ეს სიმღერა და პრემიერა ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანმა შეიყვარა და ისი ამოვნა ახლა ჩემთან ერთად არ დაიდარდოს უსმენთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უახლოეს 1 საათი ჯერ კიდევ ერთად ვართ ნუ შესაბამისად თხოვნებსაც ვაგრძელებთ და ნახოთ აბა ვინ გვეს თუმ რა მოგესალმებით საღამოში დობის როგორ ბზანდებით როგორ ხართ
1: კარგად
0: უნდა იყოს სულ კარგად უნდა იყოს აბა რატო ამოვიოხრეთ ახლა?
1: ა?
0: რატო ამოვისუნთქეთ თქვენ? აი,
1: ხანია.
0: კარგად უნდა იყოთ, კარგად პირდაპირ ეთეს შეხართ, გაიღიმეთ, გაიღიმეთ აბა. დავანახეთ თქვენი ღიმინი.
1: ლენინგა ახლა მოვიწყო.
0: აჰა.
1: დიდი სიყვარული ხათნატორვას უნდა დაგეძე.
0: კი ბატონო.
1: შენი მინდა. მაგარი кай სიმღერა მომწონს და მიყვარს და მიყვარხარში.
0: მადლობა.
1: ეკავი ზარდე. მე ეს დიდი სიყვარული ჩემი ულამაზე შეიძლება იყო, кайისგან იმის მოე, კარგად ვარ ჩემ ერთად. მოიწიქხა გული ხმია შეიძლება და დიდი სიყვარული სწორედთან ერთად. ჩემ საყვარელ ქალ ბატონი ზომელია როგორ მარიცხება მე. და მაგრად მოყავს მაგარი ქალია.
0: კარგად ზანდებოდე. სულ კარგად ზანდებოდე. ნახვამდის, კაცნით ვერში დაბიანი ღამე, ნახვამდის. ჩვენი საყვარელი ქალბატონი, ჩვენი ერთგული ქალბატონი და სიმღერა დაგეძებ კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურა ჩინჩალაძე.

0: ნექსებს ძიმი სიმღერება და პარკა ჯავს მიკარო მომენის სამიდა
1: რეკლამა
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgio Petroleum. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi

0: ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: დიყო პატირები. ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
5: საღამო მშვიდობის 21 წუთი გადავიდაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლოს საათში დღევანდელი საღამოსთვის და ცხოვნებით გრძელდება. ნახოთ სატელეფონო ხაზზე ვინ იმყოფება. მოგესალმებით.
6: გამარჯობა.
5: გამარჯობა. როგორ გწანდებით? როგორ ხართ?
6: არა მიშავს. საშუალო.
5: საშუალოდ რატო? კარგად უნდა იყოს. ყველავ ვცდილობთ ყოველდღიურად თაბარა. რომელი სიმღერა?
6: ერთი შეკითხვა თქვენთან. ისა რა ქვია? გელა სტურუა. იცავთ თქვენ მაგას კარგად?
5: აა, ცნობით ვიცნობ, კი.
6: ო, მაგე გოგი სტურუას შვილია მგონი არა?
5: აა, ოჯახის წევრები არ ვიცი.
6: აჰა. მე ასე ვიცი, გოგი სტურუას შვილია. მაგის სიმღერა მინდა.
5: კი ბატონო.
6: თან საწრომ არის უეცი.
5: ჩემი ბოშური ჟღერდა და ვერ გაუშვებ. ყოველთვის ისე დროს რეკავთ ხოლმე, რომ რაღაცნაირად არ გამოდის, მაგრამ გელას თალკე სოლო სიმღერას გავაჟღერებ რომელიმე.
6: კი, მაგის შეიძლება, კი.
5: რომელიმე. დიახ, კი ბატონო.
6: კი ბატონო.
5: გავაჩუქებთ?
6: ვისაც უყვარს ეს რადიო და ვისაც უყვარს ეს თვითონ მომღერალი და სიმღერები ყველას.
5: კი ბატონო. მოვისმინო, დიდი მადლობა და კარგად ყოფნას გისურვებთ მშვიდობიან საღამოს ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და გელოსტორვა.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ფატი ბროლაშვილი სიმღერა თუკი არ გიყვარდი 20 საათი 17 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას სადიც ბოლომდე ჯერ კიდევ ერთად ვართ მოგესალმებით გამარჯობა როგორ ბზანდებით როგორ ხარ
1: კარგია
0: ეც კარგა დიდი მადლობა
1: თაკომოიდა ლალი თაკომოიდა
0: თაკომოიდა
1: მე ძახი აბა ნასკერას ლალის
0: დია
1: მე თაკომოიდა
0: თაკომოიდა ზაყვარელი ზაყვარელი აკოცეთ ბევრი
1: ეხლა ხოჩამ ესე
0: თუ ხო?
1: და მელა.
0: საქართველოში პარულ მელა, კი ბატონო.
1: ჩემ ფრიკიტა.
0: დამჭკნარიები სანამ წავა იქ. დიახ. პატარა დამიკოცნეთ და კარგად
1: იყავით.
0: დიდი მადლობა, მადლობა. ნახვამდი შედაბიანი რამ. მადლობა თბილისი დღებისთვის და პატარას კიდევ ერთხელ მოვიკითხა, თაკო მოვიდაო, თაკო მოვიდაო და თაკო აქ არის კი ბატონო და პატარებს მოვეფეროთ და ყველა პატარასთვის გავაშღეროთ თუ.

0: რეკლამა
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ჩვენი გუბათი და მისი შესრულებით ერთ-ერთი აი ბოლო ძალიან ლამაზი ნამუშევარი სიმღერა, რომლის ავტორიც გახლავთ ქეთი ხუციშვილი, მას ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტი და ჩვენი გუბათი კი ასრულებს ამ სიმღერას, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა და ნელ-ნელა მოვიდა დრო იმისა, რომ დავასრულოთ ჩვენს თხოვნები, ჩვენს ტალღაზე, ანუ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და მოდით რამდენიმე SMS ამოვიკითხავ. მოვა მაისი, ძალიან გთხოვ გაუში, მგზავრები ჩემი ქვეყანა ეძღვნება ყველა პატრიოტ ადამიანს. სმა და ჭამა მულტფილმიდან კომბლე ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა ჩემსავით K-pop-სო. კარგ მოხენას გისურვებ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. დღევანდელ საღამოს ემიგრანტების გან მოკითხვა კიდევ ერთხელ ჩემო თაკუნიო, დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, დიდი მონატრებით და მინდა გისურვოთ. მალე დაბრუნება საქართველოში, მალე ჩახუტება თქვენ საყვარელ ადამიანებთან. მშვიდობა გისურვოთ პირველ რიგში, რაც ყველაზე საჭიროა და კარგად ყოფნა იქ სადაც იმყოფებით თქვენ. ხო, მოვა მაისი, ესე იგი იქნება მგზავრების ჩემი ქვეყანაც იქნება აუცილებლად. სიმღერა მულტფილმიდან კომბლე აუცილებლად გავაჟღეროთ რამაზ ჩხიკვაძე და მერაბ სეფაშვილის რომელიმე სიმღერას თუ გავუშვებ, კარგი გოგო იქნებიო. მოკლედ სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და დაგემშვიდობებით ყველას საუკეთესო სურვილებით. მშვიდობი აღამის გისურვებთ, ბედნიერ ხვალინდელ დღეს გისურვებთ და მინდა შეგახსენოთ, რომ ალბათ გახსოვთ ისედაც, რომ ხოლმე პარასკევია, შესაბამისად 5 საათზე ძალიან საინტერესო სტუმრები გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან, ცოცხალი შესრულება, ახალი სიმღერის პრემიერა, ასე რომ ხვალამდე, ნახვამდის.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი სტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
4: ეყო პატირი.
5: წარმატებები.
4: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელანდება. ცვადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინით სავსე ჩურები. Разлер гомов захи, ай мес,
8: ай ес мисс цхолхе.
7: А вер тикидо чамол, чеми гити
8: мисс цхолхе. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор кауде. Мешиня патоно. Ave gagiskades muse
7: Au!

ნიავს ედუდუნება მომენად რა შენ თვალებში დიდხანს დიდხანს ხურება მოლოდინი დამიბერდა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტამინი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტამინი. იგითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რომელიც ჯერ ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდეს.

ჩემო, ზე ჩემო. ჩემო იმედო შენ, ისევ შენ უნდა დამაიმედო. შენ. შენ ჩემო იმედო. ეხლა ჩვენს ქუჩებს მეუყვები და

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცებ, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

ჯერ კიდევ ძალა შემწევს ვიგრძნო დუმილი ვარდის მხოლოდ შენ ფიქრობ ჩემზე იცი რას ქვია დარდი ისევ მინასთან ვდგევარ მინდა გავიდე ველზე ისევ მზიანი დღეა ისევ სიხარულს ვეძებ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობის

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კალათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალბათ ალბათ აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ქუჩაში თვი გამოაღე კარი ჩადგება ხარ ნურაფერს ელი ჩაბნელებ ქუჩა სინათლე უჩანს სიმარტოვე მთვარის ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ
1: გინდა
0: აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიმბოლს, შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს, შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას, შენ დაგიტოვე ჩემს მადლს.

0: არსად უყვარც და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე.

ჩვენში დაგიტკბები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

ვერ ამიკრძალავს.

ცვერათობა შარბაც ასვამს ფუფუნები მისი ბოცნა მენადარება მისი